sang na sum na kiting na le le le le le le le le le le le le le sari si saltang ma nang siya klay. What's happening?